0: kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5.
1: Country FM Pro 2 Gusir.